Ana this ya Kisumu, ya Kenya, ya Obama, ya Kagwa Mutinga. Venture more.

0: mate, melukelo nokoro. Nadego tutio mate, melukelo nokoro. Oalia odi maver, olselo konyo. Oalia odi maver, olselo konyo. Usavo kamido gakano, tukata simu yepe. Usavo kamido gakano, tukata simu yepe. Nungio virwa koma ve, tukata ve ime tolo. Nungio virwa koma ve, tukata ve ime tolo. Omiyo jimwo kuma boyo, tukongo tukanya kako. Omiyo jimwo kuma boyo, tukongo tukanya kako.
1: Kutu vaya, Abuja Nero. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo

negrita ya rawa la wonte la cosa la ya no wonte mon na pla cosa la ya ta wonte mon mama tali ma ni wota ta no wa ae cosa la pa ka mon ta la ya baba negrita ya rawa.

moyo wangu kwa vijana, usifanye mambo kwa pupa, jiepushe na tamaa za dunia hiyo. Fanyeni mambo kwa mipango, sio vilio hiyo. Uwezo wangu ni mdogo, watamani mambo makubwa. Maovu mengi hufanyika juu ya tamaa zisizo na mipango. Ulicho nacho ndio chako, ujivunie na uridhike nacho. Wachaye, wachaye, wacha tamaa kijana. Tamaa mbayaye, hiyo chanzo cha maovu. Watu wengi wamepotea gerezani juu ya tamaa, wengine hata vifo, yote hayo juu ya tamaa. Uwezo wako kimaisha, auruhusu uwe na gari. Vipi leo watamani uwe na ndege kijana? Uwezo wako ulionao, uwe na mke mmoja. Vipi leo watamani wake saba kwa pamoja? Wachaye,

ushauri wangu kwa vijana, usifanye mambo kwa kupa, jiepushe na tamaa za dunia. Fanyeni mambo kwa mipango, sio mbio mbio. Uwezo wako ni mdogo, watamani mambo makubwa. Maovu mengi hufanyika juu ya tamaa zisizo na mipango. Ulicho nacho ndio chako, ujivunie na udhibike nacho. Wachae, wachae, wacha tamaa kijana. Tamaa mbaya ndio chanzo cha maovu. Watu wengi wanapotea gereza ni juu ya tamaa, wengineo hata vifo. Yote hayo juu ya tamaa. Uwezo wako kimaisha hauruhusu uwe na gari. Vipi leo watamani uwe na ndege kijana? Uwezo wako ulio nao uwe na mke mmoja. Vipi leo watamani wake saba kwa pamoja? Wachae, wacha

Nenya nengore la sano ya banyo Uru genya o Mapenzi biro vera kaneno Mapenzi ya machando ya ngoma Uru genya o

atunda yego chapa kazi kwa bidima manonyo ngoro wachimanyako.